لگے، نماز ادا ہو گئی، میرا نیم نب گیا، بندگی والا سما صحیح سفل ہو گیا، بیٹھے ہوئے مرید نے کیا بابا صاحب نماز پوری طور تے ادا نہ ہو سکی، پورن طور تے آپ اکو دم زمین تے ڈگ پئے۔ کہنے لگے لیاؤ پانی، کراؤ میرا وضو، میں پرت کے پھر خدا دی یاد بھی جڑنا چاہنا، میں نماز ادا کرنی چاہنا۔ تے کسے نے اوتھے پرشن کر دیتا سی کہ بابا صاحب ساری زندگی تا اللہ تعالی دی ورد وچ، او دے ذکر وچ، او دی یاد وچ بتیت ہوئی، ہن جے نئی نماز ہو رہی، شریر کھیچل وچ ہے، تن نو تھوڑا بہتا خید ہے، ہن اج تسی اے رہن دیو، وشرام کرو۔ انہاں نے اسی ویلے پیچھے مڑ کے کیا، کہن لگے تینوں کی پتا میرا اندر کتھے کھلوتا ہویا ہے، تینوں کیول میری باہر دی کریا دسی ہے کہ میں اینے سال رب دی عبادت کیتی، اینے سال میں پرماتما دا ذکر کیتا، پر تینوں کی پتا میں اندروں کتھے ٹکیا وا، لیاؤ پانی، لیاؤ آب، تے میں وجو کر کے پرماتما دی یاد بھی جڑا، رب دی یاد بھی جڑا۔ وہ ماں پرش کہہ رہے نے کہ وقت چلا جائے پریت تو بنا تے ویرت ہے، بابا نانک صاحب کہہ رہے نے من رے کیوں چھوٹے بن پیار، پیار تو بنا تو پریم تو بنا تیری بند خلاسی نکھونی، ہن پریم بدا چکی کرم نہیں، پریم تا ایک اندر دی کھچ ہے، پریم تا آپا وارن والی ایک اندر دی برتی ہے۔ تے تن گرو نانک صاحب کرپالو نے اپنی امرت بانی وچ اے ادھارنا دتیاں، اس اشت پدی دی پہلی اگزامپل، پہلی ادھارن اے وے، میں عرض کر رہا نانک نام نرنجن جانیو کینی بھگت پریم لبلائی، کیسی بھگتی کیتی، کیول تا کیول چونکڑا مار کے نہیں، اپنے آپ نو پورن طور تے رب دے چرنہ وچ انہاں نے فدا کر دیتا، انہاں نے سمرپت کر دیتا۔ بابا نانک جی نے اس فدا ہون والیاں کچھ ادھارنا نو اپنی بانی وچ درج کر دیتا۔ پوچھا سچے پاتشاہ، اے تا آپ کہہ رہے ہو کہ پریم تو بنا بند خلاسی نہیں، پر اے دسو پریت کیسی کریے، پیار کی ہو جا کریے۔ کرپالو داتا جی نے پہلا پرمان دیتا ہے، کہ کمل دا پھول پانی وچ کھڑیا ہے، صرف ادھارن سمجھن لکھا ہے اپنی زندگی دے ٹکان واسطے، نہ کہ اے ادھارنا کیول ودوتا دی اندر دی خون پرگٹ کر لے۔ کتھا دا مطلب ہے کہ وچار کے، سن کے، پڑھ کے، کو کے، او دے انسار اپنا عملی جیون بھی ٹالنا شروع کر دینا۔ کمل دا فل پانی وچ کھڑیا ہے، پانی دے وچ نکیاں نکیاں ترنگا پیدا ہوئیاں، لہراں پیدا ہوئیاں، تے جدو پانی دی لہر اکو دم تھوڑی جی ہوا نال تیز ہوئی، تے کمل دی ناڑ، کمل دی نکے جے بوٹے دے تنے نو بجی، کمل دی نالی نو بجن دی دیر سی پانی دی لہر، تے کمل جڑا جڑ تو لے کے پھل تک پورن طور تے کمب گیا۔ اکو دم اس لہر نے کمل نو پچھاڑیا، کدی اونو لہر تکا مار کے کھبے، کدی سجے، اونو سارا دن لہر اپنے ٹھوکراں دے واس وچ کیول اپنے ٹھوکراں نال کھبے سجے نو تکدی رہی۔ تے بابا جی نے اوتھے کیا کہن لگے، او منا جے پریما بھگتی کرنی آ تے اس کمل پھل تو سکھ رب نو پریت کیویں کری دی ہے۔ نانک نام نرنجن جانیو کنی بھگت پریم لب لائی، کیہو جا پیار ہووے، پیار جڑا گلوے شکے نہیں کردا ہوندا، پیار کدی علامے نہیں دیندا ہوندا، تے سچ جانیو جیڑا بندہ مترتا کردیا ہویا بھی علامے گلے شکوے کردا ہے، او کدی پریمی نہیں ہو سکدا، او کدی پیارا نہیں ہو سکدا۔ کہن لگے اس کمل دے پھل نو پوچھ کے پریما بھگتی کی ہے، حضور نے پوچھیا کمل دے پھل نو، تے بانی وچ گلاں درج کر دتیاں کہ اے کمل دے پھل، تینوں رب نے سب تو پہلا گن اے دتا ہے، تو چکڑ وچ رہ کے بھی نرلیپ ہیں، دوجا گن تینوں پرماتما نے دتا ہے کہ تیرے کل کوملتا ہے، تیجا گن تینوں دتا ہے تیرے کل سگندھی ہے، چوتھا گن تینوں دتا ہے تیرے وچ کھچ ہے، تو کروڑا کو دور بیٹھے سورج نال بھی گلا پیا کرنا ہے، جدے کل سگندھی ہووے، جدے کل نرلیپتا ہووے، جدے کل اپنا سوہپن ہووے، جدے کل دور ٹکے ہوئے پریمی نو پیار کرن دی وی جانچ ہووے۔